0: maksmaana magnean nogissega igottipugo pidagimistia kwawa ya kupawipisim ehgo maya askaman smagan sakituika piutituki maana magmaana gitap meguna ogomakapa mitapa nasguya kapik gitap meguna ogomakatas kusmaana wasimis nawaskisuak they call it a blitz manish they had tamagitaha ya koiskin tawapi negichiga kipit negichiga sumisigi takamegischek anochchi giyo tisi sangonoksas kanatsuwan nego eko spienema Stugisago mitugi koiskagi nagata matsuko pa mihita pa nasuyo. Tunisia 395 nstom ta tom tano kigam ta tom tanian no sap ticket sigi migi sigi gani man mat ticket ka mi de gani gani pa chasin nan tagi goi pa mihita pa nasku piska na wi uda suyu na pa chasin nan tagi goi so 395 tickets ki masna mak magi wa 984. I can tell you, Niggy, to go up and meet up and ask you, I'm after Chimney Hill, 984, Kigam Tatum Tatum Tano, I named the Neosap, he could beat New York people, Tachiki, he took him at the Minnie Hill in Tekiskago, Gohaya. Tonaya, Tanta Twitter Gomaya, Tony Mishi, Chiswe, the Gagia, Missy Hotchik, Tuganaga, so Hotchiki must come to go tap and ask go, I can make Minnie Hill, Niggy, Yak, Kiskago. So I'm doing my chichis ki mustni yogi ki shui pi pam hi ta pa na shui. Ani hemi na kutta ka hani hi ticket shen hi ka tutta man 395. Mi chiti ya kuni hani hi osami ki si kutsi hua kutta taas kutsi. Masina hi ka ti otski tu kutta ki ispihta kutsin ja ka speed limit. Ego ki ispinna the work te hita suha ni kutsin ja ki patta hi nansa si kutta huta suun. So aya ahat smina, aya ahat smina pati se gana kind of radar itta mong paha mana. Aya taas kutsa ya itsa ka soa tsi kittu ka puuta pa na suha ka piitta kutsin dit. Nan tawissi kwa kutta huutsi ki ski dihta mong taan dhu ispihta kutsi gana. Tän muutsika kaakasit näitä, minä näin tehtyä hoittaa ja kun saamme siikot sen, että minä näin. Ja kun en pidä katsoa muissa, ja minä näinkin tiedä, me kuahua hoittaa huidaa, ja tässä kutsi kiittyä, niin minusta ne jokin kiiskui piipa, mihin tapaan äsikui tämä tehtyä, ja katsoit noin, ja kun ne kiikattisiin mäkimässä, me joku tapaan äsikudua, ja kun se minä näinkin tiedä, me kun noin huidaa, ja kiämmekin tämän tapahtuisi, ja kääkin tokotassa yhden, että mitä saa mä kiiskui piu, kuista mä kutsen, en miskänä kaapatsihtä, ja näin tuisi mä en pitä kun mä en mä kaikki tää on hukun vahpo so ja kun mä ja ätsä muu inspiak mä kai ja kaikki minun tohtamakin NBC Radio niin hitawi radio tiinikin.
1: Ford employee pricing is on until September 30th. Get your employee price on virtually our entire lineup of Ford vehicles today. Visit your local Ford store for details.

0: Saskatchewan's only radio network, MBC.
1: You got me no soga, Ksiga, the Saskatchewan Indian Gaming Authority, you wear saki chigwane, I na ni waski home that kiksi pa a saki chigaya, pahuisigan sigmanogo, tanapagis chigaya pancake. So it's a charity pancake breakfast and it's the 8th annual Ainani Oski Higuane. So ni aki tai ko hota ho chomaga wi saki chigwi that the pahigano, Ainani tatops. And it is but White Buffalo Youth Lodge. Mistahitogani kotamani of Twitch, Chogaya, Uskayak, Gota Saskatoon, White Buffalo Youth Lodge. So Yagumayakawi Geeksi Bamit Sunanwick, the 8th annual charity pancake breakfast. Ayak Nyugi Sagagani Stanagamichi, Yagawaya, Opahoi Pisum, Thursday, August the 20th. I need to bag not Geeksi Baggies from that at me, Nabita, Yagospi, Gotanta, White Buffalo Youth Lodge, 602 20th Street West. Saskatoon. Tässä kutsuttiin aina niitä tapista, että tämäkin on enemmänkin todellakin, niin kuin tämä mitsuin tätä stik. So, aikaa mennään, ja ikäänkin tuossa käynyt, vaikka mennään live entertainment. So, tämä mitsu, niin kuin tähän mochi viitsi, että se kuomaan, ja White Buffalo Youth Lodge, tämän semmoinenkin suhtamme huitsikin, ja viitsi, että se kuskaan.
0: It's your last chance to become a champion of Fairway Fortune at a Sega Casino. Until September 3rd, enter for your chance to win up to $1,800 in free slot play. Draws start at 8 p.m. every Tuesday, Wednesday, and Thursday. Each week, Sega Rewards will celebrate 21 winners across Saskatchewan. Will you be one of them? Visit SegaRewards.ca to learn more. Must be 19 plus. Use your game sense.
2: Northern Intertribal Health Authority, Katarushnya, Toril Isi, Dritsinege, July Nunanad de Hultkade, Horyun Nanetsen, at the Kanush Nid Sineges Utsiasi, International Self Care Day, Suenna, Basi at Hide, at the Ranani de Hawatisi, No Ziu, No Niu, Kant Oa Sibiri Diu, Sinutan Yine, and Usuenna Oleuha. Klasinaite, Suita Doril Ired, Sakwen Basio, Klasinaite Hiri. Lazo, Nuchanu, Nuyat Hill, the Ni Eda Garasa, at the Basununu, Are, the Kanut Niha, at the Tenenisi, and Osanat at Dil, the Horelua, Satoita, Banosni, at the Katanil Ni, Satine, put our Lilsa, Holo, Hunt Unuchani Wali, Sine Donald O, Eta don't Zinege, at the Kanus Ni, Dana Ast, eh, Need an Aunt Elise. Edri Rautisi, ette kanil ni, sanaret eta. Vega kos jaros ide, tanus I nitha, Facebook page. Edri jatki, noanit asi, ejaunsi, Northern Intertribal Health Authority.
1: A nuts man amaga niu gisigau, ego nego tasig jagi mihte ego oppa hui pisim. Ottahka ni pik, na watsuasa vi tagi mihtava ja oppa hui pisim. August, kun spigagi piace mustago akisa ja niis chasa wa Charlie DeRocher. A pesis ni gimme am skotti nan ja tawi minniuin. Mitä ja tui patso miko hittu ki tätä ja ko iska tihti wa it ne minat nan tai minan noik. Tämä mä wisu tsekat sit noog tänä hästä tsek. A pesis I samina ni gimme am skotti nan back to batash days. Ego chitta pagui damina. Tämä mitsi pinna mä mitsuin. Blueberries, lagalat, sisi pissak. So matamakan tohtoa noyak. Charlie DeRocher.
3: That's it, there you go, Abel. Kaya sisa spinning a big squat tan.
1: Kaya sisma nema ka big squat tan. Muda tawit nanta nema midaya sanoma ayak ni pahpo sanoti nuaska higan sikin tawi piyahtagi yayana ayak piyahtagi mamtuni rihtamaan. Aika kuaskui pitsikisin mitä tawi tawu kaui mahmuakki kohayak. Gia ryhmässä minä ottaa nohtsikia. Nohtsikia on muuten ja ponnihkin radio pettämään suuskaat. Muuten kiikua nohtsikua ja tästään suuskaat. Mä en ole suuskaatsinkin ponnihkin radio. Sinkin mitä ryhmässä töitä. Enkin tässä nauhista ryhmä. Mä oon opiaan. Mä kun radio ja ryhmässä tuntunut. Ja mitä on mahti on spiiko ja ryhmässä enemmän.
3: Kim Jyrskä, kun olisi huono, että ei ryhmässä.
1: Mutta on enemmän töitä, niin mitä oskaa kun...
3: Ei mä, kiin mä muistan, että minä.
1: Mutta ei ole mä mahdollista, niin kuin muu minä en mää kaita, että ei pitäkin musta se mitsi jäänyt itä ja... Nä oots pokumaa ja nä oots pokunne mää kohtaan tänne nä oagi jäänkin uiska ja... Tavita mä en mää teki tsiipat tapi jään mää kai ja... Kun olisi kuitenkin jo hapmaa, kun tää pannaas koko tämän miskan näkyy, on tavi minne joku mä uissua, kun mä en mää kai... Ihtäkö no leblua hittu, joka nohtsikään niin pihkä.
3: Ja, lige blev. Jeg tænkte, at så godt så på man det jo. Man så måtte på og så må jeg jo ikke. Kan jo ikke på så godt tænkerne, ikke så isk, ikke? Jeg er så godt tænkerne.
1: Ja, ikke så nemt, så er det godt, at det er der på at gå, men ikke så nemt, på en stum nøjst på, man kan se, hvad der bliver noget med, ja. Nøjst på, når jeg på godt, at jeg spiller noget, jeg kunne tage, at på godt, at jeg passer gode på stum, han ikke kan gå ikke, man kan også bruge, jeg må have godt, at jeg passer gode. Nej, det er bare min, det er der på, jeg så er det godt, at jeg tager hun af mig, ja. I tak går iski, der går andre, i tak går iski, i minst, det går jeg aldrig, jeg kunne tage, at jeg passer på, jeg kunne tage, at jeg må have så tjek, så er det godt.
3: Niin se, että minä ei yhtä maailmaa, että skutsena piirin from tämän tiumeksi vielä Turner Lake pahamohtse. Ja kaikki pahpiksua, että ei tuidu, jos on skutse, ei piirin oikein muussa, tiko liblue. Eikö, ettei ei ole pieni muussa, on tahtiko muussa, hakta skutsa virkottaa. Mutta ei ole pieni, tiite, mä skutsekaan niitä. Eikö, ne, tämä on yhtä muokin kummaskua. Gitte maksin oman niistä, että mitä on tuonne minsä mahtiin. Itse tehtiin, yksi tappikot sijuksessa mennä viskiin, mitä muuttiin. Mutta on se jo iso viisi. Mä olin sominakin pihtiin, että ei opaa sekoit senään. Ei vuonna minäkin viittamaan, ei vuonna pieguan. Aha, tämä puhittakoihin.
1: Ja tämä puhittako enemmän, tämä puhittiin nyt niitä kesästä, voit niistäkin, että se musta oli tuo tiohtsa. Ne on ne keskisenässä tekää sutta ja tiohtsa, joka onko piivissä aika hekäni Green Lakeana ja kiki. Ja se musta, kun vahvaa, niin kohan ja kiittyi tuomme käsi, vahvaa nuomakaan, että tähän skaui kiuhaa, missä kuista, ja tähän skaui, että pähpii kuppi, joka missä kohan. Ja kun teit siipa tapia niityitä, ja antai jässä haat, jässä haa, missä kuitumaan, ja tähtö ujottiin, kun iskettiin kohta saakin vitmassa kohdettu, ja mutta ne kysyä, tansi niistä, ne mistä puoni, ja tähkään niin pohjoittaa, niin häntä ei saa keskuistaa niitä toki, mä en nämäkin puhutaan pukittukin yhdistä. Voi tämä muistaa minä ammissa kakko siitä, kun me kestäkin jässä hikitsikin jässä haatsikin ja ammissa kakkaa kuspittaa puhumaan. Mä kannan ja kannakaakin nämä oppi, mä kittyy muuten siikin hikittyy kannakaan ja kaiemmin hikittyy niin hillu itomaan ja kiemättä kuspi muutamia katsotakin täytämättä, muutakin täytämättä, mutta häntä täytyykään, että kuiskin apaitin, että kakkospi tiittyy tänään ja puhittukin itäpuima nämä, että se Charlie.
3: Sige tähei tapiaan ja piahtikin, niin mä pitin mitsä hunnissa kaa mitin. Ja niin kuin buspäin on nyt rogika ja taksini ja niitä. Mä ei mua simana kaikki jätsä, mutta siis sige ei mua fredä.
1: Charlie, kikin tauin onko sun äänitiä backtopa taas nipinok?
3: Mä oon se voi päättää, että se on pitkä. Mä en missään tiedä, että tohti oikein, että se voisi tää. Voi kiissä puhutin, kun missään tein sinne oikein tehoa minä.
1: Niin kiinni tyylihti, mä niinkin tohti äänin, että oli nähnyt tohta oikein lailla vielä laajuta. Siis ää piikä hikitsikin vaan siikähän. Ja kun mä niinkään ikään mitä apsin, niin se olisi katsotaan piikissäkin tohti käännyt, eikä piikissäkin niin mihin tohtsikin kihtiä, eikä minun oikein. Ja mä en missä katsotaan nohtaa niin mihin tohtaa.
3: Mä voisin huomioon, että tässä kunnissa ei ole mennyt, mä ainakin tuon tohta alkoilla vielä, tohti itsekin, kun tässä on kiissä, mutta tässä on mukaan kiissä niin hätä mennäkin, ja vaskaa ei pintot sekin.
1: Vaskaa ei pintot sekin, jah. Ja vaskaa se muuttaa, että suuri tämä on round dance, jah.
3: Se on kiissä, mutta se on jinksi vanha.
1: ja kui ta on vägi tsii kähe, kui on tõttan mäni, no ja ta on siit tugi poogit sinna, et
3: La
1: jiggi, tõs nii jääd, tõi mõni jääd. La jiggi, jah. Mis siit männa ja tõmati ja hikulti la tant?
3: Li tant ka, aga jah, sa, igua ma puhul li tant ka jah, siis hua nussi ka, hei, mii mõõr hoons on nii vaja, jesus, kats. Mõimps tegi või li tant ei kutse.
1: Muudi ka, mis tegi kattuvak. Igua ja, idu koh kirja pahpaga ka minna ja juhu tihti nii kätigi hänida campsites või liitugi pukkua jäätsaujak, taga kui kiske mu tegutti inuhti iga pisi äntiid või taga hida kohmi kirja pähni äntiid.
3: Ah, või patspogu.
1: Kiimis tsituva kiaab tsitu jaga noh, kui iski kiimis tsituva ka ja kiaab tsennema ja noh, skääni pigi.
3: Ja piega neutagi skiima neutagi siis ottama mana ga tohti ana da meti o man local 11 ne kuta ma man next go go mi chergi seis e go piega da e tu te da skui siis e i tohta ma tosti e mo ji vande te mo da mi chete si no ga i wegi se pui squad ne to ni so to pegan po go tu e se ga da il boss no po sente ga e Bosse ei sikin pahvun paio, tsi.
1: Ja eikö tiiot saaskattuuna ja kii piahi takut sen, kohminne Prince Albert miin ohtse basses, so there was subtle basses vähän tämä kai, muu ilaa tsekä tsekä tsekä tsekä
3: tsekä tsekä. Ah, takaa kai, että ei vaan minä, jaa.
1: Tuoksu, joka on noin niipi näissä, kun on niin, että kii sohpahut se koha opiisi, muu pahu opiisi, mä tsekaan itnään tänään, niin kohan ja Anne kantaa ja kaikki pääskaa ohutsika ja niipin okeika. Niin kun ne kattekin iso paho akka, siis ei pakko niiden katte, että on paho akka viittin akka. Ja mä skutsen näin, ja mitä tuoska suok?
3: Aha, ja. Voisiko mä mua ohittu yhti, ja tuo ei viipi ennen. Eksissäkin, vai isi pakta skuts?
1: Voisiko isinkin mä mua, mutta nämä niitä tuomissa kotoaan.
3: Ah,
1: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
3: Gimme gonna pick screw. Hey, we stop over here 1 minute, team walker, I look at it. Boy, Squaggy Tom, Peter Diana for the meeting, eat it, Peter Matt. Next step, I'm shaking you and I got pissed out. Let's go. It got stopped, we got a pantagon, I look at it. They got to meet soon at the way.
1: Mä tuon osu miettinyt noh tiimi itse sua anomaan ja kyllä kun lähti mehän missä kumäk. Ja okei, well, kun mä käy ja niin mitä yhdessä tiinistä ja pidä, että musta on ja kun tavoitsakin tähtö imina ja kika ja mihin tinsi.
3: Aha, aha, pisi yhtämään nebo, jah. Eikö se haluun, että olakin jo sinua, että hivittin oman näkää pappiksi kautta, kaikki pikkiksi kautta kuin oman.
1: Along it was squat. You got Tommy the Gabe radio he got the Saskatoon.
3: Ah community radio mode that got with them data chip at Penjamash. Neosko ni ananda paega ne tan CFCR.
1: CFCR. Okay.
3: Wow.
1: Yeah. Some man top you got in Jamash. Is that a Sunday?
3: Yeah, Sunday 4 to 5.
1: Okay. I go some man.
3: I was say. Missus.
2: NITHA, Northern Intertribal Health Authority, Benoistin Wechnisi, Drizag and Nonanaske di Ultare, Brikesi Utsisi, World Hepatitis Day, Brinanoha theme Hepatitis. Let's break it down. Ku Hepatitis e data. Nuther es island esa, edrit aunt is viral infection, ku hepatitis, eat adana, bezer guanesesa, silent killer datila, lo ansi, perahate altila, perahruchasana, e tenebanayut hisna, hontibetsine, sansi dana, cotore lili, hepatitis, tabetsi, natte, nenet iose, kostiaha, hepatitis, nuts ilede, kunuts ide, dana canoit di honli. nisi. Horelius harut dele, hepatitis, ka ualjeha. Vidat tatre zitu, tat utane yagadani zani, stigma. Healthcare provider belios ki, hepatitis ninet ioha. Begakos yarns edet tanuos e nitha, Facebook page. Edriat hinoanit ase, it jarns in Northern Intertribal Health Authority.

0: say this. Until we meet you again, may God bless you as he's blessed me. Thank you very much.
1: Niin suki sega mani maga notch. Ego nii agimau ohpa hui piisim. Kiisin kui muutti hunnutti miska nauma Highway 11. Joku toinen me kiittää huau, nämä saskattuun saavan ohana me kiisissä puimuk Highway 11. Muuti kun tuokka kiiksi otti hunnui täyä. Niin me määttäni kannoi kiisi kutti ja kohti joka mistä heppimäkä mikä suorittu kiisi määränsä kikotta. Anna missä pukanta huutsii näs Hanley. Ja kun tuohon me tsiikissä näkii ja määttäni kiisi kuttaa vänäs hupää me kiittää ohutukset. Niin kakutsi niin kohan ja kun tohtori kannakin kootetsa hikisi kutta. Se on joku piekäätsi muins. Aja uuttiin nää viisi määränsä koko, the Prince Albert Police, aja muutamista hikii kammikoa, että se pakit nähkoa äätsi muinut toitamaa komissiikia, ja miskähtä, ja piirnää piu, ja ei mätsi, ja nuhtsi hiuma, over the weekend, se puhumaan ne kiittää huoma. On tää opi nekin joko, kun se määränsä ettu jokin ihmiski käytti ihmi jau. Niin mitä ne kun taas saa pitää taas kiinni, että on enää piuvia uhkaakin, missä käytiin. Teki kun tiniitii 1200 block of Cook Drive. Mulla ei ole pakitin ne käytiin tuuvistuin, minä tanssikin näitsi kiissä ja mä määtin nekin. Ja kun tämä ja tämän taapin ne käytiin, että ne näkät sihtään, kun mä nämä käyn mio. Ja kun mua pakin sitä kiissä käykin. Se onkin jäävätskois, minä taapin ne käyn oppi, minä taapin nekin joksemään kanssa. Tanssikin näitsi kiinni, nekin tämä on äpi. Ja kun huomaa, kun tämä käytiin muin. Uutti on minäkin, mä määtin ikään isä saavano, joka on statuset nuokin pähissäno. Pieko on täpänä, sekin määtin ikitikin pättääkin, että kuitta pakutsi. Kajakin se Panashai RCMP kiittii patiksi. Kaja mihinkin sekin kiiksi pääkuipat. Niin tiittän taapin ikitse George Gordon First Nation. Se määrän sekin, joka niissä on äppi, joka niin tämän isto saa pitää taas kiinni. Sekin on pieniskyy, niin tämän iso saa pitää taas kiinni. Kiinnäis pitäisi noin siikuttaa hittää nämä ihmiskään siikuttaa vähän äskua. Kähki toi joku nekin stallikin, kun tähän tehikin johtuisi George Gordon First Nation isä. Joku kuttakaan minä kuttaa niissä onkin pussauksia, kun mä en ole ikinä jään nohkaa, kun mä kuttakaan nekin niissä, joku ne kuita minä kiis pahaakin, mitä ajaa ikämme kohkaa, mutta oitakaan kuttakin joku nekin mistä hivissä, kun se on minor injury siitä stikoittaa. Tekää kiisopuju, mutta viitte mihin kahden olisikin, että päähän mekin sinä on. Kääkin teki kai, kävin tavi lihtamme ikistoa, mutta viitte mihin. Hän tiki kämmissä kiinaa vau, mutta se saavisi, Stanley Mission Co-op. Tässä kutsumaan omaa ja käypä mennä vuosina annu ikäpuu, mutta viitte mihin. Pimi yvikin tavaa näpsko. Kiispintsi yvikin viintavi ka piisin, nää katsi yvikin viintavi ka asku pitsikään, niin kun teki kämmissä kiinni, ja kun niin häpä tsehtsikään. Kitsa vaan näpiskossa, lihtä puina, mutta viitte mihin mennä käypä tähkin. Säkin missi yvip miehpu. Ah, putsahku pitsikänsä, kiispin näpu. Kikiskitsin, kikissen, kikisson. Tuo minun toimii niin kuin takikamiskin. Hyvä mennä kiispinossa, mikä se tietti. Tuo minäkin kiittää, minä osuin. Niitin tämä oli mitso. Mitso ei kamako. Johtiin ikäätti juu. Tähtö kiissikaa joka enemmän. Kähke toi joko niohon, niin takikamiskin. Amtsuis muini. Utsa tsaavisi kuva.

0: Anishinaabe, Moe, and shyly peppers the room as these students practice. It's part of a new three-year immersive program at the University of Winnipeg. Benazi Quay-Henry drove 20 hours to come and learn her language.
1: I think it's really important to stay determined and be resilient.
0: Learners who breathe new life into endangered Indigenous languages on Unreserved with me, Rosanna Deerchild.
2: Unreserved, Thursday nights at 10 on NBC Radio, with replays Saturday morning at 11 a.m. and Sunday night at 11 p.m.
3: I know that many of you are not going to be able to do this, but I am going to be able to do this. I have been able to do this, and I have been able to do this, and I have been able to do this. Pogitta homagi sinu da vittimi ki ga kapisin ko istaga gui na hastain ki michuin ki sinu da vittimi ko ma popo ko ne mo ki ga pisin aya ko muti ya to chega ti ko ti aya Banff National Park is de ga ti homagi pehe ga noti Alberta e ko tiene gi sigi ga pisin chega ne ga da vittimi ki to ki po ga ne ga mo ko ha ya ki skin ga ta mo ko ha ni mi do po ga ne ga mo ko au ei kun täysikin iskoi, joka käykin tohti itäämässä, joka hiausin tautta näkäjäkin toi miitsit, että kun se puhtaa tänne minun miitsuun innossa. Joku tuomekin itää huomaa ja kiisin, että vittu mihinkin viipä päämekä piisin, kun tavaa ne käypä, kun ne käymme, kun ajatsin nähdä sitä, kun tähpua ja miitsuun kiihkääpä sua, kun nähdäpä sua, kun maska koko, kun tämä olisi siitä kiisin, kiipä minua, jos minä en ole minä. Puhut tämän, että vittu mihinkään ja käypä minua saakin ja miivikin tavan äpskoja, kun tämän otsisen ja kun tämän näin. Ja on nähäpä suokin, nähtä mokomaan. Ja kun tämä tihtiin, ää tihtuukaan, kun mä skokin tuon kapuipin, eikä nekin johtaa tsikiitsi, kun mun otsin tämän näihin suokussa, mutta kun päättää, kun mä näppä kotsa ekoakin toki, ja kotsa ekoakaan jäätsikä, ja otsista puhuu tämän tunnakaan, että tämän näihin sotsikä, ja kiikaa, itsekin tehty otsipä mä, että se tsekä. Mä kuukun mä skokka piivipin, eikä ne kapuu kohtaa tsekistikä, puhukaa samme, kun tsekät, että no, muilta kas kittaa, että en sitten sinne tämän näihin sotsikka. Mitä me saatiin musta tässä, mistäkin kun tuo kuukaa tehtyä, kun tehtyä, kun minä ja sitten niissäkin tähän mekin suok. Tuon omaa ja koko tämä syy tehtämään ja pitää kuin omaa, mutta et sen niissäkin ja hitohti yksi, kun mä suok vahvaa maukin tavin ja kuuttiin näkäpuu ja hitohti yksi, kun mä suok. Joku niin ennenkin tässä syytä mä huomaa ja en uskään niin pihki, kunhan ja tämä jää kuin missä, mä en vaikka ne piminä ja ne pihmin omaa käppämään, mä kisit sekä ja että sitten nuo avassa puhuan avuja, kun puhutin kivipuusin. Ja kun minä enemmän tässä yhdistämme, puhutaan joka missä nippi huomioon, että näin tätä kuisimmat nekin. Se on joku pitämä, että se muin sen tuttimäkä. Ja se on aatsi minäkin jääpäskäpiä, että musta, että nämä on niin hidui, että se muin sahut MBC tietenkin.